ma wo so awurade afi sɛ wayi me na woamma matamfo ani anyememe nti awurade me nyankopɔn mesu mefrɛ wo na wosaa me yareɛ awurade woakye me kra afiri asamma do woama me nkwa